tsa hora ya pele o tla di fumana ka puo ya Sesotho, mme ka morao ho ditaba tseo re tla boela re tswela pele hape ka ditaba tse ding tseo re o fuparetseng tsona.